thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: I feel it, baby.

Mohoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut. Mirëmëngjes nga Prishtina, në Radio Club FM në 101.7.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelen vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund të?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat në kontekst, se duhet të hom motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Verjona thonë vaj, thonë grave. Për lehmet e ska të kuptim.
4: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Radio e mirë duket që në mëngjes. Club FM, Kaperadion.

Scott nuk thon, çdo gjë me moshë është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare. Club FM.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-3-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bud në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjesi!
9: Mirë mëngjesi dhe Happy Friday!
8: Happy Friday! Sot dhe pramë të avëshe krejtion ma të lumëtur, ma të knasur, ma të entuziasmuar me të pramë të.
9: Po, kjo dita jo, avës
8: ka se përqysh me kjo pramë të.
9: E vikendit fillojnë me u bo serioze.
8: Një me kja, sot janë isin, ha?
9: Sot, ku përshkojmë sa përbojmë a u bo në të bëhet të...
8: Ja, përshkojmë, së përshkojmë. E shala si u dështë të ngërkujna, pra, zdo plan i realizohet për vikend, si shkjo është e rëndësishme.
9: Mas një amore, kjo është me mëngjes.
8: I shala, moj tash, nuk i dështë të ngërkuj, për kundrazi, e para priva me lutje, që mësë me ndohë. Mirë mëngjes, gjithëve, është klubi mëngjesit me juve këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë mëngjes të hershëm të së premtë, ora 7:03 minuta, sa po kemi fillu programin tonë, bashkë do të jemi deri në ora 10, unë Flori, Eli, sile DJ Bledi me muzikën e ti fantastike. Por sot nuk do t'jetë vetëm DJ Bledi. DJ do t'jeni edhe ju, sepse është e prandja e dëshirave muzikore.
9: A, menzë se presë me këqyrështë, qka ka me kërku dëgjusit tonë?
8: Shumë me qef mi dëgju këto kongë të preferuar të dëgjusve tonë. Një edhim që kemë të sigur që kena me lëshu diku pasorës 8:20 në duket, apo?
9: Do të qërshia, do.
8: ama do të bëjmë shmonë si të androjmë këtë.
9: Jo, bre, pse? Pse me ndru? Jo.
8: Duhet me ndru, el.
9: Unë jam e rilindën, e të bëtë qka dush.
8: Duhet me këthy ka drelës ata najsen, që shte i ke Alimi.
9: Po.
8: 049, 55, 11, 44 është numri telefonit ku mundin e me nashkrujt për kongën, por jo vetëm, mundin e me nashkrujt edhe ku jeni, keni plane për vikend, çfarë plane keni për vikend, sepse një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, të cilët punojnë nga hëna në të pramëtën e kam pushim vikendin në shumë të në rasteve, ashtë edhe nuk dalin jashtë Kosovës, po shkojnë dikun me u relaksu edhe me buni kështu pushim të këndshëm.
9: Kom pritë që kam e pas shi sot, jem që me një si mudis që kam e kuen dëmëthun vërand, po kështu dal pak djel.
8: Je, djel, kështu që... ka djel.
9: Besoj që do jetë një ditë e mirë.
8: Kështu po shpresojmë.
9: Ka surprizuar.
8: 22 maj 2026, po shkojmë drejt fundit të muajit maj të dashur dëgjues, edhe erdhi qershori. Qershori me qershia, çështë është ajo, qershor qershia. Janë ca kështu gjona. Çka ka një ditë interesante, të cilën mua më përmend me 22 maj.
9: Po, 22 maj është non disa ditë ndërkombëtare interesante, le të themi International Day for Biological Diversity apo dita ndërkombëtare diversitetit biologjik.
8: Nice.
9: Kjo dit kujton rëndësinë e ruajtjes së natyrës, kafshës, bimëve dhe ekosistemit në përgjithësi. Dhe më thonë një ditë mjaft e rëndësishme, edhe dy qysh na shumë e mendu se qysh funksionon bota si playlist e bledit. Nëse mungon dy qysh një element, prishet krejt vibe.
10: Dje ke kultural, a?
9: Po.
10: Së dësh biologi, a, ko ka një interesant, qështu këto ditë?
9: Dy qysh prej bledve, pyjeve, diri të oqeoni, mm-hmm. Bioversiteti është arsyja pse jeta ekziston qështu qysh jetojmë në sot.
10: A, bukur.
9: Vesh bled me mungu, nuk ishë mujtë me pas këtë jetën që jetojmë sot. A, dhe më thonë se cili element e ka rëndësine vetë.
10: Shumë e vërtet.
9: Qa për shambull, mos nuk kërën e shtu klu, klub FM nuk më dëgjohet. Ani mu me bo me mungu bledi.
10: Me mungu bledi zbotis.
9: A, mu me bo me në dëgju, me në mungu dëgjus.
10: Atëherë, knej kena dëgjus. Pleurati më në thotë mirë mëngjes, o njerës më pozitiv në këtë mëngjes. Pleurat, mirë mëngjes, hajtë një këngë preferume në këtë mëngjes të hershëm t'i qelim sytë, gjithashtu edhe gazin, aga thonë, gazmendi, mirë mëngjes juve, dita e pare punës sëtë.
9: Hajde uri me gaz,
10: o, gaz
9: bar.
10: Hajde mërek, dita e pare, a kime punu në vikenda? Një këngë, Dracula, dje dë gjova më pëlqeu, thotë.
9: Okay.
10: Dracula?
9: Po, pëse që bledi do...
10: Shohim që kemi nga Dracula, a ka dë gjute ne? Apo diku tjetër, gaz? Që t'jemi kështu më konkret në këngë, sepse kemi disa këngë mjaft mira cilat dojmë e dëgju bashkë me dëgju, t'ju avlon emnin el DJ Gazi, DJ Lati. Hajde Lati, DJ Lati, që DJ Luan ju parashit, mirë më nxes Luan. Hajde një këngë të preferume që ki qef me dëgju bashkë me neve këtu në Club FM. El Bitcoin Pizza Day. Qao kjo puna e Bitcoin, kër i ka bleja i për hertë para, au ku një farë lojmi.
9: Po, më saksish më 22 maj dë viti 2010. Ai, ka qenë dita e parë me Bitcoin, edhe dy pizza jom ble për 10.000 Bitcoin.
10: 10.000
9: Bitcoin, edhe shumë thon drejt zi. Para me nua, që me thonë, haja ma e shtrejt, një sëri, dy pizza.
10: Aj.
9: Të kështi taj...
10: Qysht mare
9: milionera, zote e din qka ish bo.
10: Shumë e vërtet.
9: Kështë që, menoj që i kam e, përmënoj, kam pëndu të njëtën për atë blerje. Kur pizza s'kisha hongër. Isha
10: dhe kam e të njëj, kam e të mërë në njëj, të pak të me pasë atë.
9: Se di, veqë...
10: Gjithashtu edhe Luani po thot Fast Car nga Tracy Chapman. Kështu që e me njerë kam fillu dëgjusit edhe me kërkesat muzikore. Kështu që falendujete shumë që jeni me klubin e mëngjesit, do të jetë një e premte ku muzikës tuaj do t'i kushtojmë vëmendje, po natyrisht kemi edhe qëra tjera interesante cilat do t'i diskutojmë këtu bashkë me Ellin.
9: Kur jemi te Dracula, kemi në WhatsApp një mesazh nga Gjeneta.
10: Oj Gjenet, mirëmëngjes.
9: Gjenet, ka thonë Gjesi, po Dracula shumë e mirë me Jenny Remix version.
10: Po ani, do të shohim.
9: Po, masi po e kërkojmë, kemi bledin të gatshëm me Iknos dëgjues.
10: Shumë bukur. Shkojmë me këngën e parë për sot.

0: çfarë moti do jetë sot, çka me vesh, apo jo. Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e errës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Befasi do ketë sot.
1: Për të mirë apo të keq, ojë.
0: Valla, nuk jam shumë pozitive. Edhe pse momentalisht është gjithë mirë, temperatura po shënon 15 gradë.
2: Shumë bukur.
0: Por e premtja në Prishtinë po vjen me një mot pak të ndryshueshëm, sepse gjatë ditës pritet intervale me diell dhe rreshje të lehta.
2: Qyreshje.
0: Temperatura do jenë rreth 20 deri 22 gradë, okay. Edhe weekendi nuk i ndohet shumë prej këtij filmi, pak diell, pak shi. Amo prap, me qenë se nuk është thoft javlin. Ndërsa në Durrës,
2: krijet
0: atmosferë. Temperatura do jenë rreth 23 gradë, me shumë diell dhe vibe veror, kështu që çysh po duket weekend e po thërret për ditë.
2: Që edhe jugu ku ka mirë, Vlora, ne jemi 26, 27, 27 gjithashtu weekendi.
0: Po.
2: Temperaturat mira, kështu që bëni gati për me bëna i pushim eventual, që të shpejt. Jemi në të premtën e dëshirave muzikore, DJ jeni ju sot, kështu që në
0: 0-4-9-5-5-1-1
2: 4-4, mundin me nga shkrujt edhe me nga tregu cilën kong të një me dëgju bashk.
0: 0-5-10 Mirë mëngjesi.
2: DJ 50 Cent.
0: 50 Cent. Kongën Alban Skenderaj, mirë mëngjes.
2: Këtë kong që
0: shumë të si e ndëgjojmë gjithmon. Mirë mëngjesi nga thot edhe Rioni. O Rion, qka po do me ndëgju bashk me neve sot?
2: DJ Rioni, hajde me kërkesën tënde muzikore në këtë mëngjes, sepse kemi dëshirë me i dëgju kong të preferuara tuajat. E kemi në radhë me sa di unë Luanin me Fast Car nga Tracy Chapman.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: A ke mendu heqën këtë mëngjes?
2: Kush më s'ka përgjigje? Kush më s'ka përgjigje? Në çdo ditë kemi përgjigje. Shqiptari s'ka përgjigje. Për çfarë do më të fol? Për shkencën anketore, apo do më të kallzu?
1: Për nasën.
2: Po, që me një herë.
1: Po një thion, e kom gjithë një thua një shumë të këndshme.
2: Një me, hajde se unë i kom pak makë shto petin ti.
1: Po.
2: Hajde.
1: Një kokë plët me frikë nuk ka vend për ëndra.
2: Ah, shumë e bukur.
1: Janë gjithmonë frika që të ndalë prej realizimit të ëndrave. Tu fillu prej frika nga parazgjykimi.
2: Bravo.
1: Frika që nuk ja del. E ca frikat e tjera edhe gjithmonë... Pjesa e dërmuesve e njerëzve mbesin me ëndra në vend që t'i realizojnë.
2: Shumë e bukur, bravo. Që unë njoh që kam kështu pak e bile pas kështu si thonje edhe e shkuqita, por mendoj me dëgjuesit tha, uji nuk do të tingëllonte kaq melodik, po të mos kishte gur në rrugën e tij. Dhe me këpështërësit, për plaset, dhe ke pan që shdo këtë shumë bukur kështu në break detu se ku do, se do mos ku ka gur, sa mirë dhe gjohet, edhe do këtë si melodik.
1: Është e vërtit, edhe jam pikrisht sfidat edhe momentet e pështira që na bujnë personin që jemi, sa do që, nështë në momentet kër i kalojmë, nuk është që na bujnë me undima e smirtin botës, se do këtë si kur bota përfundoset, po me kalimin e kohës e shetë që të ka forcu ose të paktën ka sjell një ndryshim pozitiv.
2: Shumë e vërtet.
1: Mirëmëngjesi, ju uroj një ditë të mirë e një fundjavë më të mirë. Sabri Fejzullon me këngën Shi kur bente në Prishtinë. Ju përshëndes, Nërgjivani.
2: Oj.
1: Nga diaspora.
2: Neli, e paska shkorta.
1: Po.
2: Neli, mirë mëngjes, shumë faleminderit që je pjesë e klubit mëngjesit, një këngë shumë e mirë. Një këngë.
1: Moti se kemi ndëgju.
2: Se kemi ndëgju, nuk e di pse. Na kanë rrok përpara çdo këngë, çdo këngë të huaja. Faleminderit shumë Neli që je pjesë e klubit mëngjesit.
1: Rioni po ashtu e ka kërkuar këngën e Alis.
2: Alice Nan. Okej, okay, nice, shumë mirë.
1: Humenta.
2: Oh, Humenta, valon.
1: A mundem, yes, Larok, rise up.
2: Po, I was Larok, rise up. Edhe Gjenita, shumë në tregon Gjenita?
1: Po, Gjenita ka pun te për kong të mira. Gjenita na gjithmoni kemi kong të mira. Fast Car është kënga jam e preferume, ama unë ngoj Luke Combs version.
2: Ah, okej. Okay.
1: Dhe munduam me sjell këtë version për Gjenita.
2: Lista tashmë është bëhë, apo sa? Shumë DJ pas kemi sot në mesin tonë.
1: Vazhdoni të na shkruani në 0495511144 këngën e juaj të preferuar. Mundeni me na bashkangjit me ndonjë thënie të ditës. E vetëm pas pak do i kemi edhe lojra që përblyse, kështu që ja vlen të ndonë me klubin e mëngjesit.
2: Kënga e radhës për 0510 nga Albanskin, diraj, mirë mëngjes.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
6: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
5: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
6: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
5: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
6: Ju mirëpresim në Levis.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të mundohim rri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhen. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: rjeshe dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agjendat u dalin në ndim të dëgjuesve
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
1: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit.
3: Hey, në frekuencën 101.7 sot është e pranë të 22 maj 2026 dëgjuam nan për qefin e Rionit apo jo?
1: Sepse
3: është e pranë dhe sot dëshirat muzikore të juaja do t'i dëgjojmë. Ju jeni DJ, kështu që bëni gati për mendaj dërgu këngë tuaj të preferuara. Bajrami na thot mirë mëngjesi. Bajram, gati tun. Hajde na i këngë të preferume e presim edhe nga Bajrami i vogël që i themi për në dyshe.
1: A dhe pak dita jote.
3: Se i kemi lonë do emra që shtu.
1: Ski.
3: I vogël janë i këni.
1: Mirë mëngjesi, a keni kafe në këmbim të një çokoladë?
3: Po si s'kemi.
1: Hajde, presim e qef.
3: Hajde Lars.
1: Mirë mëngjesi, Elmira dhe Florina ka thonë Rea.
3: Mirë mëngjes, Rea.
1: Ku përna ndëgjën, hajde me na i këngë.
3: Rea, zakonisht përna dëgjën në web, El.
1: Po.
3: Edhe hajde na i këngë të preferume për DJ Rea.
1: Një mesaj që soherë që li laptopin, të faktën këto tri javë, ka qenë gjithmonë i pari. Mirë mëngjesi që na tha gjithmonë i pari. Halo, Nora Kote, Nora 5. DJ Lime. E qela, sot s'koha mesaj për DJ Lime. Tash ku ka met, mëre.
3: U kontu e bo kongën gati.
1: Tash kjo herën e kalume më ka paralel.

0: Qenë gjithmonë i pari. Mirë më nxjesë, së në thëtë gjithmonë i pari. Halo, nora kote, nora 5. Dizelime. E qela, sot s'koha mesaj për dizelime. Thash, ku ka met, mëre.
1: U konë të e bo kongën gati.
0: Thash, kjo herën e kalume më ka paralem.
1: Personajë do të përfolim këtu, sepse do të zbuloj shumë shpejt, do t'jeni fitues. Pra, i pari që jep përgjigjën e sakt. Kështu që bëjni gati numrin, leni aty, edhe veç e bëni send mandej. El,
0: jep.
1: E ke pa
0: një personajë.
1: Personaj, po ky personazhi është analist. Se s'kena fun për analista.
0: Me që se janë shumë analista, se kom po.
1: Ani që anjiva di shka po pindu anë për studio.
0: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
1: po, po,
0: po,
1: po, po, po, po, po,
0: po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, po, po, po,
1: prit moj. Mos është edhe aktori më bërë shumë, vëllaj, sa është do seriale, dhe kështu.
0: O, të kom thonë, aktori bjen të, onë aktor nuk bi, nuk është një gjë shumë, nuk qyri shumë filma, kështu që nuk, edhe me, nuk isha.
1: Ti këqyrë debate politike, mos e ke pona i politika.
0: Onë edhe politika jemi shumë ljarkë.
1: E, atër s'pas ke pa gjë, vetë se një këngëtar ose këngëtare. E, apo këngëtarë?
0: Këngëtar.
1: Këngëtar.
0: Mm-hmm.
1: Aha, tash duhet me gjithë, ashtë, kur thema ashtë aktiv, el, pytja bëhet për shkak se du me dit, a ka bo kongë së fundmi, a do më të se mund tjetë për shambull aktiv në rjetët sociale të shkru për gjonat të ndryshme, po mund të mos kjetë bo në i kongë një ko konsiderushme për shambull, këtë, kështu, si informacion.
0: Si informacion, moti nuk kom dëzgju di shka.
1: Ashtë aktiv, okay.
0: Më falë, po, pas ka një, në 16 shkur 2026. Jo, pas ka dhe një bashkëpunim para dyjave, më së të gudna.
1: Bashkëpunim? A, që ta që bojnë bashkëpunime. El, mosha është 9-30 apo mbi?
0: Mbi 30.
1: Ka 20 i ka kap?
0: Jo, ka 37 vjet.
1: 37 vjeqar?
0: Po.
1: Por zhandri muzikës, El?
0: Reper
1: nuk është, apo?
0: Jo, nuk është reper, ma shumë qëshu pop, ka nga arktuse.
1: Arktuse? A i kallë dasmat?
0: O, valajmë po.
1: Për një me kja?
0: është edhe këngëtuari dasmave. Në ka rame që në dhe me një dasëm që ka këndu.
1: Shë. E, ky personajë në fjallë, a e njohim gjitha, është kështu, se jëndo dasmave që nuk jërë shumë aktiv në për televizor, nuk dalin shumë televizor. A del kë? A flet një intervjuë se
0: gjona? Har pas here, jo shumë shpesh.
1: Jo, po kjo është një me ekskluzivisht i dasmave, kjo është edhe kështu, a?
0: Po.
1: Ah, okej. Okay. 37 vjeçar kë?
0: Mhm. Është aktiv që nga viti 1997.
1: Ko gjë mbi atë? Shumë
0: iri
1: këndu.
0: Ka filluar me këndu.
1: A ja njohim familjen?
0: Po, ja njohim edhe familjen.
1: Ah, çen ka kështu, domethënë është këngëtar i cili ka dalë nga një familje artistësh.
0: Po.
1: Ah,
0: e ka pas nanë, ndokët ka fillu nana e vetë. Po mas një pat ndalë me njëherë, ju shumë gjatë.
1: Po?
0: Bo aba i vetë, së dhe a ditë këndon. Së dhe a ditë këndon. I ku
1: okay.
0: E ka një asit folme që një që njëherë ta bërë shpirt zemër. Së e të folme shumë për zemër, okay. Së dhe së të fjalli. Pja undi më i pak që të hajtë.
1: Jo janë i move bodhëlla. Bravo, shumë pelë shëndorën.
0: Po hajtë se e premte. Para bajramit me gëzuna i kon.
1: Me bona i se baba.
0: Po.
1: Okej, okay, mirë shumë. Ja, vërtet, e gjetëm. Që së më kara kështë në përdasma, për ndryshe...
0: Ja, njohem kara... kërun, nuk është kështë që është na i farë... me diçka nuk mirët, po një si influencere,
1: aktive,
0: po.
1: Aktive, për deri sa je aktive dhe publikon, po dhe del her pas herë në intervista, mund konsiderosh si, po themi pjesë e... publikut, ose që shme thonë, person publik. Në 049-55-11-44 në shkruani, lojnë organizojmë vetëm me mesaje, në shkruani për cilin personaj po flasim.
0: Do me thonë është djali një këngëtarit mirë njohur në Kosovë.
1: Që që
0: e lë, më më i
1: t'i kalzu krejt, pret.
0: Jo, bashkëpunime e këtë këgja shumë. A dhe këgja do fmi ka, tre.
1: Një me a, bravo i qoftë.
0: Po.
1: Bravo, se që ashtu duhet. Ndryshës mujna më ushtu, nëse si bojmë të pak të në tre fmi, Me shtu popullsinë anë, po të kallëzoj.
0: Është martu ko gjahirët, këshu në moshtë hershme. Nuk është se është për full neherë për lidhja. Dishka mati është ratu.
1: A vëshë, djali shpisa. Ka disa kongë, cilat i ka shumë epike.

0: C'è Moan Man Gat, se domo scurca c'è in mai di. Shumë kohë.
1: Një punë me... ka pas diçka troshe me motrën e vet.
0: Shumë e vogël, shumë i vogël jore kona, po.
1: Po.
0: Ah, shumë ki kalzu. 049-55-11-44. Po flasim për një personazh publik, një këngëtar rreth të 40-ave ose 37 vjeç, i cili këndon muzikë argëtuese, gjithashtu edhe i kall dasmat si kemi ni, edhe vdrijel nga një familje e njohur artistësh. Vazhdoj me menu që prap baba i ti është shumë më i famshëm edhe se sa ky personazh.
1: Po, është e vërtetë. Për shkak se dyshysh thash baba i vet edhe pa kënduar shumë i dashur që si njëri zemër, shpirt, krejt Kosovën dyshysh ton kon u kon sa shumë më i ofert në temën me publikën, po të ha zemrën.
0: Okej, nuk e di çka më ina, me thonë sa, veç edhe inicialet E.F. E.F. Kush është këngëtarës Rise Up nga Yves Lerock.

0: Rise up,
1: wake up,
0: ato dashur.
1: Wake up, çoni me dëgju klubin e mëngjesit.
0: Ishte një kohë fantastike që në Zoom.
1: Po.
0: Mirëmëngjesi, na thot shpresa.
1: Shpresa mirëmëngjes.
0: Çonë dorën ku shikoa katër fëmijë. Nana jam shpresë. Se tash dy edhe po thojnë shumë.
1: Ku më i shumë Bled, pa shumë.
0: Ajo shumë ajo. Vallaj, në kokën besil shpres.
1: O, jo, bre, pa tre nuk bën, gëm ti mu.
0: Po, bre, pak,
1: të tre shysh. Tre e tutje, se du të mu shtu.
0: Tre shtu.
1: Dryshës në shdojmë zi popull.
0: I bastore, jena, tre jena... shplus.
1: E, sa më thonë,
0: zotë një rritë, pëse më s'mi bëma shumë se tre.
1: E, vërtit, është kemi marrë këgja mesajë për saj përket lojës. Ne ju kërkojmë që të na shkruani edhe për këngët preferuara. Shpres të lutëm në i kongë që ki qefë me dëgju bashkë me klubin e mëngjesit këtu. Dikush në kërkoj një kongë, e veç të sho, më duke t'ishte Bajrami. Qap, qap, këne moj. Nuk e dija muj me gjithë, do t'a kërkojmë Bajram ndërko, edhe pastaj nëse e gjejmë do t'a kemi, nëse jo, duhet me ndru kongë. Po në shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, ju jeni DJ sot dëgjuesi ton, edhe me në shkru në i kongë të preferume, cilën doni me dëgju bashkë me gjithë neve këtu në studio, por edhe me gjitha ta se përna dëgjuj në frekuencën 101.7. Sepse është të lezet kure dëgjoj një kongë që ti ki qef el edhe e din që jenë të dëgju krejt sash.
0: Po, kemi të pol edhe ma herët është letë me ndëgju me YouTube e mënyra tjera, po
1: palidi,
0: dështu shprengojmë bashk Kalaboku ka lezet, apë shumë se dush me bo ma shumë se dy fëmi.
1: E vërtit, për pak të shkojmë me reklamat dashur dëgjus, naturisht me këngët tuaj preferuara që i keni kërkuar, për gjithë juve që nuk jeni në makinë, mundi me na dëgju në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS e Android. Pas reklamave, do të këtë themi, lexoj mesazhet dhe shpallim fituesin.

ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: носи на фесто со Байрамет, Альби Малимир претме супер збритје на дичјане туаја то преферуара. Збритјето Шомта. Супер оферта, веме атмосфер фестиве и упреси на дичјане туаја то преферуара. Мошом стил, мошом зедје, мошом збритје. Ку Байрам, вјерме мошом бусчешје, мошом курсиме. Альби Мал. Венди и фамилје суај.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Kiss and Tell. Jo shumë për shqiptuar të nakna qatë me kise, mos me kalzu. Jena pak se me vosa në Mazgardit, po mirë bol. Sa me bo?
1: Pas reklamave dhe saj këngët bugur, jemi këthyre dhe një në studion e klubit mëngjesit. Tu nuk jemi tashmo tre, unë Eli edhe Bledi, por është bashku edhe Ardi është me neve. Ardi, miku jon nga Belgjika, i cili ka në pushimin në Kosovë, na viziton gjithherë. Faleminderit shumë Ardi që nuk na haron edhe vjen këtu.
0: Kënaqësi edhe s'par dur thoa, tani çokoladë
1: me çokoladë. Na ja kthy me një kafe, espresso çfarë. Ju jesh koha, o shkoa mi lexu mesazhet, edhe me shpall fituesin e quizit të personazhit, më start mërzia, fituesin e komun.
0: Lebre se po ta lëshoj, po s'po më të kallzu, po vjen gjuna.
1: Mundesh me vazhdu lirisht.
0: Hajde, po e nisi me Rian, që ka thonë Mike fillimisht.
1: A, Mike.
0: Një informacion ka jep interesant, ka thonë në mëngjes, ju dëgjoj në aplikacion.
1: Okay.
0: Mbas orës 9 në web, sepse duket që fillon punën në zyre. Bravo, Ria, për shkak se na ndëzon, nuk gjen arsye me u ndoa nga Club FM. Përgjigjja e parë Rejës ka qenë Mike, pastaj Labinot Tahiri, edhe në fund ka thonë, a, Ermal Fizullo, dhe ka qesh. Po, Reja është pikërisht Ermali, 228, na ka thonë Ermali, dhe kjo është pashu një përgjigje e sakt, 386, ka thonë mirë mëngjesi, Ermal Fejzullohu, dhe e kom edhe Rionin që ka thonë Ermal Fejzullohu. Mjafti shpejt ka qenë Rioni, po me gjithajt fituse është tek Florime.
1: Rioni, kur fitoj Rioni, qëta rrishë të si fitoj?
0: Po, po, bile, a për e ka fitoj.
1: Rioni, Rioni. A, kemi Nini Dyshin, cilë nga ka shujt Ermal Fejzullohu, këngën trashe me bulzën e, dhe ka konfirmu, edhe ka thonë që më falni se tash jam pun, nuk ka mundësi mi e dëgju më shumë ditën varë.
0: I falje.
1: Kena me të njoftu njëni dy se që ka ndodhë dhe me mesajin tënë, fatke cish nuk e fitu. Gjithashtu 260 që ka shkrujt, ja të ka thonë Ermal Fejzullohu. Kemi edhe e Jupin, i cili thot, mirë mëngjesi, shpresoj t'jeni mirë, personin e fjallë është Ermal Fejzullohu, edhe ka kërku një kong, A Simple Man nga Leonard Skinner. Ju përshëndes, e Jupi, falimderi shumë e Jupi që je pjesë e klubit të mëngjesit. 287, në shkrum për herë të parë, thot Ermal Fejzullohu, gjithashtu edhe kemi edhe 701 që në shkrum për herë të parë, Ermal Fejzullohu, përgjigjet janë të sakta. E kemi edhe numrin të cilin duhet me shit për taksi, 505, thot Ermal Fejzullohu. 706, gjithashtu, thot Ermal Fejzullohu. Të sakt, mirë po bashkimi. Albatrit Muqishi ka menu që është.
0: Ka pasë në drejtë edhe Albatrit i babin këngëtar, nërën pashtu këngëtare. Jo, edhe ajmë dukët është martu këzën mosh hashme dhe pashtu...
1: A, i ka edhe ajmë që është rrëth 20 ava, 37 vjetë. Po, si mosh atë farë du të me qenë. Gjithashtu dhe Skenderi ka dhonë përgjigje, Ermal Fejzullohu, ishin këto mesazhet direkte, e po vazhdoj në Viber, do ta lexoj një mesazh të Artës, e cila nuk ka marr pjesë në lojë, veç ka thonë mirë mëngjes klubista, boni shok të mirë, edhe lëshon e kongën e Sting, Desert Rose. Do ta kemi Arta me shumë qef. Bylenti ka thonë Ermali, pasaj mirë mëngjes Ermal Fejzullohu, se isha të vozit. Bylent, falenderit shumë, e kuptuam që në fillim përgjigjen. Qerkini gjithashtu ka thonë shkurt Ermali, Zonja Vahide, mirë mëngjesi, ka thonë është Ermal Fejzullohu.
0: Edhe falem diri të njës vajde se gjithmonë është me neve. Gjithë është
1: me neve, nuk ndatë. Shkelqa po ashtu nga ka shkrujt, edhe ka thonë Ermal Fejzullohu, Bajrami i vogël. Ka thonë Ermali, Bajram nuk e gjetë të mbrekongën, po jo që ato që duhet edhe është një kualitet jo shumë i mirë. Do të përpiqemi edhe nëse kine kongë tjetër preferum të lutëm na shkruaj. Besa gjithashtu ka marë pjesë në gjoj, edhe ka thonë Ermal Fejzullohu. Ndërsa, ajo, e cila ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu, Zonja dhe zotrin fituës është Brikena!
0: Urime Brikena!
1: Bravo, Brikena, bravo! Qërë është fars taktike? Ermal Fejzullohu, tani mirë mëngjesi ju.
0: Po, po.
1: Qa thu ti se hupa të sekonda, për qështje sekondash mundesh me hum lojen. Kështu që Brikena ke fitu një pako plus nga APR, asistencë përgjithshme rrugore, që ka duhet me bo është me nashkrujt në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe mandej do të njoftohesh me detajet e tjera se si me u pajis me shpërblimin. Është shpërblim shumë i mirë, sidomos për gratë, nuk e dija edhe na, por e ka një pako shumë të mirë. Për shembull, nëse thrasin dy burra dhe një grua në të njëjtën kohë, përparësi ka gruaja më shku me u marr me zgjidh çështjen e problemit me veturë.
0: Po normal, përparësi ladies first. Burrat
1: pritni jush atë se kemi ta punë.
0: E ka më shumë panik diçysh, s'kam faj.
1: E kështu që
0: kam ndu mirë.
1: Na ka thonë që po ju shkruaj edhe më ne po duhet më shku në punë, s'e di fort çfarë po ndodh me loja, po kena më të tregu Brigena më shumë çet çfarë edhe me tekst se je fituese, këtë e bëjmë zakonisht kur jam fitues ata cilët nuk na kanë dëgju, e tash jemi tek kënga e Sting, Desert Rose.

0: përfundimtare, për botërore, pastaj mund të lëndohë dikush, el mund përfshijet pastaj.
1: Po, nëse nuk është në listë pra punët me thira?
0: Pa tjetër, së është herët shumë.
1: Okay.
0: Kjo është listë cila do të zhvillohet miqësorët, do të ketë edhe një periudhë caktuar ku do të përgatiten për botror dhe janë disa ditë para botrorit ku do të dërgohet lista përfundimtare. Kështu që ka ende kohë për të përcaktuar gjithçka. Shkojmë me këngën e radhës Lynyrd Skynyrd Simple Man.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM. Ora 8:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Masu fokuso çkapo flet por kushpo flet.
1: Jemi me Club FM, frekuensa 101.7, dhe se kanuan tjera mirë mëngjesi, edhe pse jemi t'u lexu pak ma vonë, do nisim me Blinën, që ka thonë mirë mëngjes klubi, ditë të mbarë, dëshira muzikore Marigona, s'ko hajgare që vese dëgju. E dëgju,
2: a mirë mëngjes Blinën.
1: Se kom lexu mesajin, o e di ka thonë o el. Mos e lejo ata me më lexu mesazhe.
2: Po tashun ai s'ka shef, asun s'kam shef më lexu, po duhet kanjer.
1: Në rregull, le kom parasysh. Mirëmëngjesi yje. Përshëndetje për ju dhe të gjithë dëgjuesit.
2: Kush na thot?
1: Ju uroj një ditë të mbar, përshëndetje edhe për Odin, ju uroj një pushim të mirë në KS.
2: A bëni, mirëmëngjesi bëni.
1: Nëse bën këngën Kose de la Vita nga Eros Ramazzotti dhe Tina Turner.
2: Bono bëni çfarë s'bën. Kose de la Vita. Si këngë italiane.
1: Po, po,
2: edhe Tina Turner din në italisht apo anglisht?
1: Vallaj, se kom pyet. Me gjithat, bëni gati telefonat në 049-551-1144, sepse gara fillon tani.
3: Kush më rikun pas shumë kujtimet bukra, edhe pse familja jam ka qenë kryesisht edhe në periudën e luftës, po gjithse se... E kom shiu pa fundësisht se kom pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmijë të vetës, kush erin të vegjël moshatar të mi.
2: Kush është kjo? Kush është kjo që po fol?
1: Na shkruani në 049-551-1144. Kush është personazhi? Zëri i cilit personazh është kjo?
2: Personazhi i njohur.
1: Artist.
2: Artist, po.
1: Fëmijë vetëm.
2: Apo, po.
1: Po.
2: Pasi qito detajet spidion edhe po ngulna ka njerë që ta.
1: Le ta ndëgjojmë edhe një herë.
2: Hajde edhe një herë ta dëgjojmë.
3: Fëmiri kom pas shumë kujtime të bukura, edhe pse fëmiri jam ka qenë kryesisht edhe në periudën e luftës. Po gjithse se e kom shiu pa fundësisht se kom pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmijë të vetës, kush erin të vegjël moshatar të mi.
2: 049-551-1144. Kush po flet, na shkruani mesazh, duhet ne organizojm vetëm me mesazhe në WhatsApp, në Viber, me mesazhe direkte kudo që ju vjen më lehtë. Edhe zgjuam një personazh i cili ke interesancë atë blet sa po filloi me fol për luthën
1: me piano sana. Po personazhi në fjalë është artist, ka sjell shumë hite,
2: shumë këngë.
1: Edhe është goxha moti në traga që disa vite.
2: Po valla.
1: Tash fundi është përfull për një lidhje dashurie me një ishmes apo modele, që vese zyrtarizoj mas so e so kohë.
2: Me bukra në Shqiptari konsiderot.
1: Është fëmiu i një fytyre tjetër publike, që është për një institucion mjaftë rëndësishëm në sport.
2: E vërtet është, e vërtet. Hajde dhe njerë të dëgjojmë, për gjithë juve. Vëmendje, kush po fletë?
3: Fëmiri këm pas shumë kujtimet bukra, edhe pse... Fëmiri jam ka qenë kryesisht edhe në periudën e luftës. Po gjithse se e kom shiu pa fundësisht se kom pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmijë të vetës, kush erin të vegjël moshatar të mi.
2: Ej, personazhi, po valla.
1: Po
2: valla, sidomos aktiv. Që një kod gjatë, nuk është ndalë asë njëherë, nuk mbaj mend të ketë kalu në i periudë kur nuk ka... Bokon, periud kur thom, e kom fjallën këto periudat e verës, e dimrit që vinë kjo vitiri e kështu, pra ka qenë vazhdimisht aktiv edhe ka bo vazhdimisht kong. Edhe,
1: njëhet me një nofk, nuk është që e njohem shumë tamon me amrin e plot. Po, me nuk.
2: Okej, okay. Po, mire ki. Nuk, para se me shku me këngën e radhës, duhet ju vlas pak për Finkan, institucioni, një nga institucionet pa dyshim më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujtësi, vetpunësim, edhe financim për individ që shpesh kanë vështërsi në qasje të letë në këto bankat tradicionale, edhe nëse doni me pas sukses gjithsesi, duhet me ju drejtu Finkas, sepse ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuajën dhe atë pa kosto shtesë. Është një ofertë fantastike aktualisht, 0% shpenzime administrative dhe është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht. Të ardhmen mundesh me kriju shumë lehtë bashkë me Finka.
1: Me plot 25 vite besim, mira histori suksesi dhe mbështetja në çdo hap tënd. Finka Kosovë.
2: Kosa de la Vita.

0: ndryshme me nga tru kështu, zonën, se pas na ditë që pas kanë në gjyrën e zonit njëjtë dy personajët.
1: Besëm kërë ndëzova, thash ku që ka shënë gjashmëri. Unë e dita se unë që posha për shumë lede, po jo, me thonë...
0: Ideja nuk e ke ditë që pas kanë zonin...
1: Jo, asun se kom vrejt kur, po me gjithat pat një në gjajshmërit frekshme.
0: Atë filloj unë elë, se ti e ki fitusin. 416 është bekimi. E gjeta po thot Mahmut Ferati. Edhe ka shumë klapa djali Agimademit. Djali Agimademit.
1: Po.
0: Kalon një ditë shkëlqyshme. Përshëndetje Bekim, faleminderit
1: shumë. Faleminderit Bekim.
0: Je me klubin e mëngjesit. Zonja Vahide ka shkruajtur gjithashtu. Capital T.
1: Zonja Vahide.
0: Capitali u kon.
1: Bravo.
0: Beatrice, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes klubin, e ka thonë Letri ka menuar që është Beatricia.
1: Jo, Beatrice, jo.
0: Edhe Adriana ka thonë Gjesi, Letri, Vula.
1: Po.
0: Janë mërë këto. Blerina gjithashtu, mirëmëngjes, Letri.
1: Oh.
0: Capital T.
1: Capital T.
0: Trimi, trem. Trem e kam duke të amrin.
1: Po.
0: Që mos
1: trem adimi.
0: Po.
1: Na shada ljau trem.
0: Fjala, jo, trem e
1: ka. Vës trem, a?
0: Nësë, letër një timi se kom, po.
1: Hajde.
0: Jo, trem e ka.
1: A, okej. Po të besaj.
0: Hajde, Ben, kush është në radha? Ka marrë pjesë Benin loj?
1: Jo, nuk ka lujt Beni, ka lujt 001 që ka thonë Capitali. Blini ka thonë Capitali, edhe ka thonë aqa piano kur pohen, ola skifaj. Lojt emocione dhe dal nga dal, fituesi për sot.
0: Ha?
1: Është numri
0: 228-ja?
1: Po.
0: Vetone,
1: ku pjashtë të jamrën?
0: E, di se numrin e një.
1: Urime, Vetone.
0: Mesajtë direkte vish numra kom.
1: Po
0: du të një omajt menë aty kur kanë shkru ma herët.
1: Qa, Vetone, se s'pas ka shu qonë WhatsApp, njerën 2024-ën, të martën, edhe të patë...
0: Shështojel.
1: Patë urua, zishka.
0: Po, pa tjetër.
1: Edhe tek sot, da pishë që WhatsApp-i të cilfat.
0: Dy bileta nga Deep Space për Vetonin. Veton, nëse për natë dëgjonë, se ka njerë për shkputën i kështu prej veturave tuaja. Dy bileta nga Deep Space është një hapësirë fantastike, shumë moderne në qendër të Prishtinës, aty te sheshi Skënderbeu, e krijuar për teknologji, për edukim edhe për voja interaktive. Janë disa monitor gigant në mure, edhe në dyshe mebile ka, që mundesh me pa si dhomë virtuale. Ka galaksi, mundes mi pa planetet, universin, trupin e njeriu, nëse guxonat, oqeane, botë ujore, dhëna nga NASA dhe edhe shkenca, kështu që është një
1: super aktivitet interesant.
0: Fantastike, kështu që na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftosh me detaje pastaj se si të pajisesh me bileta.

0: Somebody's watching me. Valoj ndjej një jo shumë e mirë me të këshyrë dikush të në kohën. Unë zdi që kam bojë që ata Big Brother.
1: Krejt po mdo këtë që përna këshyrë dikush. Shukon një thonje shumë e famshme e një serialjat, për ti se mon men. Je shumë e rej për me majt men. Mahmuto vete dhe rezje po vete, atë kujtohen ty?
0: Yes.
1: Shumë e rej, nuk të kujtohen.
0: Qëron edhe shumë përgjithsi në këshyrë i kësë sene.
1: Kënga është inspiruar nga ata.
0: Ah.
1: Krejt po mdokre të ishin që po në këshyrë dikush edhe unalëshin kështu apetin. Edhe ka qenë para luftës po flasë. Nuk i di tash vitet sakt, po është para luftës, që do më thonë para 99-ës.
0: Jo.
1: Edhe ka qenë një serial fantastik, nuk... cilin e kemi pa si fmi, edhe në ka metë kështu në memoria dhe që kjo pjesë. Krejt po mdokët që po në këshyrë dikush.
0: Me këshyrë nuk e di, po me na dëzgju, dikush që nuk folë me njëherë, është na dëzgju.
1: Ai që Elen sashto e pedi e paska kalu pa koha.
0: Po, një 5 minuta.
1: I paska kalu pa. Por ajo që
0: rilinde.
1: Ajo që presim.
0: Rilinde na thot mirë mëngjese.
1: Ajo që presim është me na ndru kongën sot. Rilin të lutëm na befaso sot. Mos rritë që shijat dil ka drezat.
0: E lypa more një e kemi bu me ka dy kongë, ka thonë Beni. Si thash,
1: i pas ka pëlqy po ndokët, i pas ka pëlqy.
0: Edhe një mbja, prej me e ki ben, mës ta një, prej shviz, vis haki që ka të më ngu. E
1: rostra ma zoti, rilin nga befaso të lutëm, 049-55-1-1-4-4 është numri telefonit do ashtë dëgjus, sot jemi në të premtën e dëshirave muzikore, pra DJ jeni ju, sepse dojmë i dëgju muzik fantastike nga dëgjusit tonë.
0: Që se atë ka thonë Rilinde, ka thonë kanë ora 7:49, ke thonë që na jemi DJ sot. Po, që të nuk i kalë zënë Rilindit që ka ngonë kë.
1: Po kom qef me ditë angonë. Veqë
0: ngonë që ka do kë me ngu.
1: Po du me ditë angonë a i kongë tjetër aves qërshia.
0: Një ma angonë a i kongë tjetër Rilind.
1: Me drejtëza me sen, që shi tha Alimi me drejtëza vlajem, di shka i tha.
0: Ska i lidhe, që ka du shë Rilind, veqë të regom, onë e ta mundësoj.
1: Na shkruani, ku shot DJ kënej, 049-55-1-1-4-4, kem dëshirë që zbashku me i dëgju preferencat tuaj muzikore, edhe të paktën për këtë mëngjes këtu në Club FM jeni DJ ju. A disa interesante, është në kom qef me kohën të që i milë shua si kong. Stupci, stupci. E ki po ato. Janë ca...
0: Qërshia të ka të në linde.
1: Prapa?
0: Po.
1: As hejsh dorë nga qërshia da?
0: Jo, farem. Nuk do jetë që dorë. Qka kite me qërshia të rilindet?
1: Lojën që nëjësëm po dhe shtrajt.
0: Ska lidhje.
1: Ko gja shtrajt?
0: Ne o silim na papare në Club FM.
1: Barda mirë mëngjesi. Barda po në thot ku është more Lila. Lila është në një televizion, një media tjetër.
0: Po.
1: E në kalon, Lila oj barë, në kalon, në la. Qa kena me bu?
0: E i kësore, që kjo nalja?
1: Jo, nuk është nalja që është të qyshë po menon jo.
0: Po, du me thonë jo, që jo. Për shambull në vendet tjera ka konotacion tjetër.
1: Jo, është larguar nga Club FM, ka bo një zidhje tjetër, është në një televizion.
0: Mësë për hap dezinformata aktus.
1: Bile, e koha dhe titullin drejtor, më startë mërzi bardha ty e në një krejtë. E përshëndesim Lilën ku dhe qështë. Rilin, nuk e kina harru qështjen e qërshijave, por do të lëshojmë pas marketingut. Kështë që remeneve.

0: Ora é sa këtë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merr kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma

0: 0000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Pramtja nuk është e pramte pa qërshi.
1: E vërtet është, sidomos për I lindin.
0: A din qa kom e bo?
1: Ha?
0: Të pramten tjetër kom e lëshu vetë, unë e kom e lypë qërshijat me po asë qka po lypë masë e rilindin.
1: Bravo, ta dish në lëmë dy...
0: Ta dje gilojnë në rilind.
1: Bravo, el, se pas e që sojëm këtu se ku minu që do.
0: E?
1: Rilind, tu dojsh konga për të pramten e arshme. Dush me gjithë derja, që kjo konga më përgjë qa që këtë? A jena mlapa sa kanë klap, klap, klap,
0: po,
1: me drita,
0: po, po, po, po,
1: me...
0: Po.
1: U lishtë të drita, lëshoj ato.
0: Mirë më nxjesi o të bukur.
1: Kush për në thot, fol për Elmirën.
0: DJ Dali.
1: A shi kjo është konga që përshkona?
0: Po, po, po, po, da tim se lëshova. Se tha Shefkini e di se se lëshoni, po veç hajtë e ly pak shë përvoj diska.
1: Se për në sfidon o Shefkin.
0: E, Shefkin surprizojmë na.
1: Se po na sfidon.
0: Pa pa pa pa pa pa pa. Drini, ka thonë man si Lila ka shku e Gjeni ku është?
1: Edhe Gjeni bre Drina ka leun ka shku.
0: Po jo gjush, jo ta të lomen.
1: Drin, nuk najden. E që shtu tash me Elin, po e bojmë klubin e mëngjesit. Drin falenderit që je me neve vazhdimisht.
0: Beni, Beni, Alketa Vejsiu, po s'më puthete.
1: Qa emisiona?
0: Jo, jo, jo, një këngë.
1: A së është emisiona? U për Alketa së është emisiona, pres?
0: Ja, vala,
1: paska
0: dhe këngë.
1: A, që sa interesant. Ok, Alketa Vejsiu.
0: Një tjetër mesaj.
1: Po s'më puthete.
0: Një tjetër përshëndetje me këtë super këngë.
1: Kush në
0: fund? Përshëndetje Radio Club FM. Një big hug për Bezduan, Elmira dhe Florem.
1: Hug back, hug back.
0: Pres një muzik me malshu. Ray Charles, Hit the Road Jack. Na shtyn disponimin për me punu edhe për pak orë. Do e kemi si se kemi.
1: Okej, okay, falimderit shumë që dashtu nga shultja dhe lëtësë. Po thotë mirë mëngjes klubisa. Unë si DJ juaj sot po e ngojmë kongën Allahus do... Allahus dons, që shokjo? Allahus dons...
0: Për pak më bune vranca, do pljotë.
1: është super kongë, mirë po karen, ha? Karen.
0: Pritja është e zhojt në klaba.
1: Që të preferencën e Shefkinit që nga sfidoj, vishë po e dhe zhojmë në sfond, tash është rada për Alketën, apo jo?
0: Po, Benit.
1: Alketën.
0: Preferenca Benit.
1: Po, së më putë të ti.

0: It's far kongë të mirë dhe zhuam galë, këta vejësiju, për hajër 100 euro, 100 euro.
1: Hajër faç, në shtofshën.
0: Va, qeverian të tyrë kanë doar 100 euro për pensionistët, fëmijët, sektorin jo publik, që do të thot privat, që do të thot neve këtu elë, që në kam pason onash për të kalëzoj, me që si një qinshë që ishpërndoj këtë gjitha nej, edhe për studentët, gjithashtu, i paska rrit edhe, shtesat po lehorat.
1: Po mirë se kujtat
0: është ato zona që mi pas kohët fundit. Edhe mirë shumë.
1: A di diçka është interesante?
0: 100 euro.
1: Sa herë vin zgjedhjet në atë shtete? Na gëzon me kaninisit.
0: Shumë faleminderit, na gënini mu. Faleminderit shumë. A le të bëj 100 euro, 100 euro.
1: Shumë zvaj gore.
0: Çfarë është 100 euro? I morim, se jo.
1: Ta shtë e vina ato idet, qka me bëmë 100 euro, ku me investu. Ta
0: shtë e kom plan me maru një shpi, kështë me bleni shpi.
1: Apo investon a i ka,
0: Po dhe? Një mojnë, shpi në ndërtoj, pse?
1: Me 100 euro. Shka pagu e fakturën e rrymës atë skardit.
0: Jo, së mdallin. Shumë shtrejt.
1: Bëhet mirë në Kosovën e lirë në
0: herë. Po,
1: si
0: para të kam parë. Skena sa më bo. Mirë, po ishte lajmi i fundit, do dëm la për shtypje, kështu që ne tham të ndoj me dëgjuesit ton. Sot është e premte 22 maj 2026, weekend e shtunë diel po vjen. Urojmë që të kaloni sa më mirë. Aktualisht temperaturat në Kosovë janë 16 gradë ose më saktë në Prishtinë. Diçka në far vranësinë ka filluar që ta zhell. Urojmë që mos ketë rreshje shiu.
1: Jo, do ketë.
0: Gjatë ditës
1: po pak, shto sa me nga kalëzu.
0: Pak, po, sa më të bo me ikë, me shku më rana dikun. Oke, okay, jemi në të pramë të në të shirëve muzikore, DJ jeni ju, në 049-55-11-44, në dërgoni një kongë të preferu me që keni, sepse tani është kuapër me dëgju një kongë gastromaj a lërë dansë.

0: Alloro Dons nga Stromae, një këngë shumë simpatike, cilën e kemi dëgju disa herë. Më pëlqen shumë edhe këtu këngë të dëgjuve jo anglisht, për shembull, ose jo shqip. Kam qef me dëgju këngë që nuk e di hiç tekstin, por që është muzikë e mirë.
1: Unë nuk e di valla, mua më pëlqen edhe muzika shqipe.
0: Patjetër, patjetër, veç edhe edhe këtu këngë që se dikush thot, qysh mui me dëgju një këngë, kur nuk e di çfarë po thot në tekst, për shembull, apo din? Ku di unë arabisht ose një këngë francezisht, po ti nuk e njeh gjuhën frenge ose kështu.
1: Po, po, më shumë nuk e kam problem. Muzikës, po, më pëlqen më shumë kur në vibe, në vi.
0: Kam shumë qef.
1: Edhe për tjerat saqë më një fort. Ky bëhet edhe shqip. Mas sjen se me te tekst, me marr do këngë.
0: Ten ten.
1: Me provu me i përkthy kështu tamam mirë, çka po thot? Sen se marr vesh.
0: E faqet si moll. Velin e holl.
1: Po, po, po, po.
0: Sa do një informacion interesante.
1: Kemi goxha informacione interesante, po një që kam shumë dëshirë mendojmë të gjus.
0: Hajde.
1: Është që studimi në Nature, ADN-ja, jetike zbulon vazhdimsi mira vjeçare të shqiptarëve në Ballkan.
0: Sa thotë më?
1: Do me thonë që sipas këtij studimi të ri gjenetik, mm-hmm, është botuar në revistën Nature Human Behavior dhe është realizuar nga Universiteti i Oxfordit, Universiteti i Tel Avivit dhe Universiteti Shtetëror i Ohios.
0: Okay.
1: Kam rri në përfundim që origjina e shqiptarëve i ka asrënd e thella në Ballkan në një nivel të pazakont vazhdimësie që nga epoka e bronzit e deri në ditën e sotme.
0: Që sa bukur.
1: Do të thonë
0: ajem dem baba dem aty.
1: Po.
0: Tregoj ju këtyre maqedonëve që po na bën probleme.
1: A din çka është problemi? Rezultatet kanë treguar se pjesa më e madhe e Evropës juglindore është riformsuar nga migrimi. Domthonjë një shkallë tepër e madhe ka ardhur nga pas mesjetës së hershme, ndërsa para arsyet e shqiptarëve të sotëm mbeten relativisht të papritur.
0: Po.
1: Amo kur e lexoj çit mesazh, a dhe të regon që kemi qenë këto për soa vite.
0: A
1: dhe sho historinë sot, që shkemi përfundu?
0: Po dhe, luftojmë për gjunën tonë atë në mashtëni. Ti e din që amenojnë për mashtëni.
1: E kuptoj, e kuptoj, për përnima është gjuna, përshka që jemi shpërndo, jemi të coptu, që na mungon, thjeshtë na ka mungu unitete, nuk kemi kohën dyqysh për njëni tjetre.
0: Shumë
1: e uroj që kjo mos pasyrot edhe në të ardhmen, se kur kom jenë kesh... Jo, më në të ardhmen
0: vishkina më artë të zhënu, për që atë të
1: se duna me thunë që samë për mua shumë i rëndësëshëm. Nëse hinë në rjetët sociale, edhe që ta që kemi qëtë situatë të tensionu me politike, asë njëherë popullë shqiptarë nuk ka qenë më i përqarë në politikë sësa tash. Nuk mund është me i bo bashkë dy njerës që kam pikpamjet ndryshme politike. Nuk e dija e kuptojnë që në fund ditës politika... Pavarësisht është për mirëqenien e vendit, parimisht është për interesa personale. Mushu me u përlo njerëz, me boksin ndarësira për politik, është shumë e dhëmshme.
0: Shumë e drejtë, shumë e saktë.
1: Shumë e vërtetë. Që kemi unitet, jemi mas fari për njëni tjetrën, pastaj politika kur ti vjen rani.
0: Naka... Po, që të zgjedhjet e shpeshta na bënën pak mënyra se si po trajtohen gjonat, gjuha e ashpërsuar në politik ka bërë që të vim në një pikë till mjaft delikate, po urojmë që kjo të përfundoj, jemi për gjëra të mira, jemi për gjëra të bukura me fol këtu, u dëshmua edhe nga Ohio e gjitha ta që ne jemi dem baba dem këtu,
1: po.
0: Edhe është për keqare që na vazhdojmë me dalë atje dhe me kërku të drejta për gjuhën tonë siç po ndodh në Shkup aty në Maqedoninë e Veriut. Ojmë që gjërat kanë me artë u bo sa ma mirë. Kemi këngën tjetër në ratë tani, Hit the Road Jack nga Ray Charles.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a artista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radion.
7: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, qa u bën?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
12: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
13: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
14: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
14: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Do të jemi edhe por disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 9:38 minuta në këtë të pranë të 22 majit 2026. E nemi të hapur për dëshira tuaja muzikore, për DJ e tham jeni ju të pramëtën, kështu që mund të dërgoni ndonjë preferencë të cilën doni me dëgju bashk me neve edhe me gjithë dëgjusit që janë në këto momente. El, serialin Emily in Paris, e ke pa apo se ke pa?
1: I kom pa më duket dy sezona dhe mas në i mua jo.
0: Pas 6 sezonëve, Emily in Paris do të mbyllët el...
1: Ka, pas ka shkuar, 6 sezona nuk jem par.
0: Po, fansat do të duhet, i thonë lam të mirë, një prej serialeve matë sukses me romantiket videve të fundit el, se pas kam pa, unë se kom pa, po kom dëgju shumë që kanë këshyrë si serial, edhe këtë pas ka njëftu Netflixi, pra zyrtarisht është sezoni i 6 i serialit i fundit. Kështu që është një lajmë që u bë publik së fundmi, edhe gjirimet për sezonin final tashmë pas ka nisë në Greqi, ndërsa krijuesi i serialit Darren Star e paska qujtë si eksperiencën e jetës ose udhëtimi i jetës me
1: këtë. Po, këta nisën Paris mas një pas suksesit lëvizën që shoh në disa shtetet të ndryshme. Po, me gjithat, qëto dy sezonat që kom po, në kënë interesant, po zibre mu të shumbuan sa në shpejt bajat.
0: As mund është mi pa që të gjatë?
1: Jo, këtë seriale, njëse, nuk është që së më kam pëlqy për mi vazhdu tutje, po ajde në qysh, dush me prit si të pras pak për diçka nuk mbjam unë man.
0: Edhe unë kom qef që shtu ma shumë vëllit i
1: serius. Njëta me Casa de Papel, edhe qka ku një pas në haru me një profesor të kimis, ja pas në haru amre, në shumë dimon pak profesori kimis që janë ismë marrë me drog, edhe
0: ajo po, kjo Breaking Bad.
1: Po, Breaking Bad.
0: Po.
1: Dhe më thonë, krejtë sa seriale, i kom njësë, më kam bëqy, ka sezona e tretë, arrive derë që.
0: Po, në këtë si pas ka konfirmu që edhe sezoni 6 do të gjerohet në dy destinacione spektakulare, në Greqi dhe në Monaco. Kështu që është konfirmu që sezoni e 6 në qënë janar, sepse ka pas një sukses edhe i pasti, për dalim prej nesh, nuk kemi shumë durim i pas serialet kështu pak ma gjatë, el, me gjitha të tjerët kanë durim edhe i shohin më shumë. Kështu që për gjithë fansat e Emily in Paris shijojini sezonin e 6, sepse nuk dhe tjetë më. Kështu që nuk është gjë e mirë. Ajo që duhet ju njoftoj është edhe për IPKO-n edhe ofertat fantastike që IPKO sjell në kablor, gjithashtu edhe në telefoninë mobile. Mjafton mi u tregu se çfarë tipi jeni dhe ju përshtatin me ofertat e telefonisë, natyrisht edhe me kablorin. Aplikacioni IPKO se kanë ndrulojnë tashmë, i ka dhonë në fund kablove në shpe, edhe i ki krejt kanalet mbrana televizorit pa pas asnjë problem. Ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë kohë me këtë filmin tënd të preferum, nëse eventualisht të ka ik, edhe qka është ma e mira, mund është me pa emisione sport, gjithçka në tri ekrane në të njëjtën kohë, televizor, laptop apo iPad, si dhe në telefon. Çfarë më don më shumë?
1: Kurzo, ke vjen shkurtër shqip, qëndro me më të mirët, qëndro me IPKO-n.
0: Patjetër.

0: në të njëjtën kohë, televizor, laptop apo iPad, si dhe në telefon. Çfarë po, do më shumë?
1: Kurzo, ke vjen shkurtër shqip, qëndro me më të mirët, qëndro me Epcon.
0: Patjetër.

0: Don't Start Now ca Dua Lipa.
1: Don't Start a Don't Stop.
0: Don't Stop e Don't Don't Stop vëlla.
1: Ani ka po i them Don't Stop edhe ndëgjues tan që mos ndoal mesazhet,
0: ë? Na ka shkruajt. Lucky. Lucky K02, jeni më të mirë të po na thot.
1: Ah, faleminderit, ah.
0: DJ Lucky kërkon një këngë. Troja mbretresha ko.
1: Para se me nëzhu kongën,
0: Lucky, faleminderit që jemi neve.
1: Tregona prej kohajt për shkruna.
0: Po, valla,
1: që dy tri herë është për shkru.
0: Që kjo 02 shi po më tinglona po, nej.
1: Ka Mitrovica.
0: Mitrovica, vushtria.
1: Na tregon, besoj tash. Po me qenë se Lucky mu asosiu me cigare.
0: Ho,
1: e kom një informacion.
0: Hajde.
1: Kur bëhet fjallë për duhanin, Zvicra mbetet një parojs e nikotinës.
0: Kjo është bona i gare.
1: Po. Saj përket kontrolit të duhanit dhe produkteve të nikotinës, Zvicra ka dështuar pothuajse plotësisht, sepse renditet e fundit në listën evropiane. Këtë raport e ka bo the Tobacco Control Scale, ku shteti Helvek mban pozitën e para fundit, më saksisht 35 nga 36 vende. Më kjaq shëndron vish Bosnia, do më thonë s'kan kontrol gati hiç për cigare. Problemet se që këtu nuk përfshihet as Kosova, as Shqipëria, se ja kishim kalu, a? Po që tu ja kishim kalu.
0: Qysh jo?
1: Edhe adim se, nuk po bëhe gare, po e di, për shkak që

0: cigaret që janë që shumë e shije.
1: Oh?
0: Për shembull, nuk në Gjermani nuk i shohën sa më gjet, po në Zvicër i gjen.
1: Ah, shkonate janë matë koqet,
0: po, kështë jo, për cigare, jo, për nikotin. E për Kosovë, mo më së folim. Dhe më thonë që në Kosovë kreti gjenë. Ndaq me shie, ndaq pa shie.
1: A matje po gjashtrajt e lë cigaret, apo? 7 euro në isen, 10 euro.
0: Ma barët, shumë, barët, po, fare,
1: ma shumë.
0: Po, po.
1: Oh?
0: Jo, normal që është ma shumë. Po nëse i krahëson me të ardhunat, dalë aty aty. Belina shumë po, ma lirë se në Kosovë.
1: Po më befason, bada, se ko menu që jenë ma sekios.
0: Jo, për cigare, pa ta kuptu që shesin cigare me shie, diçka që nuk mundet me u gjetë në Gjermani, po edhe si pas, du më thunë, kësoj të kontrolit cigares, po thonë që Zvicra katastrofi ka punt me cigare.
1: Interesant, se kësha menu qëta.
0: Po pare kanë, pëse mësë me pi cigare? Ta shë në Gjermani, normal që është pak ma problem.
1: Me shfrydzu më i parët për gjona tjera.
0: Po jo, nësë pojmë thirje me pi cigare, po
1: më tjesh
0: po të kalzoj që rësa ma shumë që ki, që ma pak ki, knasi, me sana, din se të thuja se gjësan është i kapshëm, që a i din që edhe në Zvicër edhe numri i vetvraseve shumë i madhë?
1: Jo se di, nuk e di.
0: Ma shumë sa që mund është me mendu. Kështu që ma mirë që na pak të hekt, e lodhim kryte, nuk e na komu baja tov. I ka dhe të mira dhe që ka e hekmja.
1: I ka, dëgjojmë Bretnesha ko nga Troja.

0: Mbret resha ko, po valla ko, mbret resha ko.
1: Duna me jap një informacion shpejt nga Halime.
0: Pa tjetër.
1: Ka thonë të na është 13 euro një pako me 20 cigare.
0: 13 euro?
1: Po, po, po.
0: Anin e menesha që ka 5, 9, 7, 5, 9,
1: ato jënë edhe se që dush mi maru vet. Sa to jënë, që është do se spien. Po, po. Për ndryshe këto tjera atja.
0: El, brendi suedez i parfumeve Byredo e ka të rejtë vëmendin kove të fundit me një fushat kreative për aromën bibliotek.
1: Jo, s'fa sa ndë gjukur. Po, vjani e radis është libra, me së mësë më kënë tjetër, e ka një farjere interesante.
0: Një parfum i frimzuar, pikërish që ashtu el, nga atmosfera e librave dhe bibliotekave. Edhe për qëtë projekt, marka e një orë pra Byredo e ka zhjetë qytetin e Palermës dhe ka vendos në qendër të spotit Pietro Tramonti, që është një bibliotekari një orë për biblioteken e ti të rrugës, e konsideruar ndër më të veçantat në Itali. Është edhe foto, edhe po e shoh edhe parfumin, aromën nuk po e ndjej.
1: Po.
0: Nështë në të ardhmen kena mundësi me po edhe me ditë çfarë arome ka. Mirë po, krejt që kjo histori pas ka nisë pas daljes në pension, kur ky zotëriu ka vendosur me nxjerr librat nga shtëpia dhe me i botë aksesueshme për këdo.
1: Okay.
0: Edhe mes rrugicave në qendër të Palermos, po përkujdes ka për një hapësirë që mbledh mira libra edhe i kthen në një simbol kulture të komunikimit. Edhe kjo fushat ka shku atje, sepse po bëhet fjalë për një kompani të famshme të parfumave në Suedi, Byredo. Edhe është një projekt që është konsideruar kogja artistik, sidomos për nostalgjin që e ka, sepse parfumi quhet bibliotek, edhe ideja parfumit është ndërtu rreth kujtesës, librave të vjetër edhe dru të erët atmosferës intime të një biblioteke klasike. Ki parasysh edhe tek librat që mundi kemi ne në një raft caktum, se nuk pretendojmë që kemi bibliotek, po ju afrove e ndjen një far erë kështu.
1: Po, është e vërtit, po se dija është një erë që kësha pas që me marë tyve.
0: Ata e lullojnë pak, ja.
1: Po, dhe...
0: Po, ka sa elemente tjera
1: që të bëjnë bubër. A mo, që, për shumë e di unë të mjede, jesë përshu në Kosovja, o bëjmë mos jam syni. A mo, mëse bësh
0: falimentona. Po ja,
1: jo, jo, mare të, vla, shko në s'kom pare. Qatë 100 euro, nuk du me që në më falimentu.
0: Okej, okay, kjo është informacioni fundit për klubin e mëngjesit në këtë të pramë, dashur dëgjues, ka qenë një ditë fantastike. Kemi nisur në orën 7 me gjëra të bukura, me shpërblime, me muzikë të mirë që edhe DJ kanë qenë dëgjuesit. Edhe ju falenderojmë gjithëve që keni qenë me neve, që keni shkruajt tek ne, edhe na keni bërë shefin, kështu që
1: ishte e kënaqësi me pas një aftë mrekullueshme me këta dëgjues edhe më të mrekullueshëm.
0: Një vikend të këndshëm për të gjithë ju. Klubi i mëngjesit rikthehet të hënën nga ora 7.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëj merë për ti. Ini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
10: Dje shkova në intervist pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin 300 euro i thashë.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha vajza.

0: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficeresh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sapo harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Regjizori legjendar Martin Scorsese pritet të prezantojë një projekt të ri filmik në nder të Papa Franceskut, me një shfaqje private në Vatikan duke shënuar një vjetorin e vdekjes së tij. Projekti filmik i titulluar Aldeas: The Final Dream of Pope Francis vjen pikërisht një vit pas ndarjes nga jeta të papës, i cili ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Projekti i Scorsese, i mbështetur nga organizata globale katolike Scolas Occurrentes, themeluar nga Papa Francesku, përfshin pamje të xhiruara në vende të ndryshme të botës dhe përmban atë që konsiderohet si dëshmia e fundit e regjistruar e papës. Ai nderon kujtimin e tij duke mishëruar frymën e shërbesës së tij dhe ëndrrën e tij për krijimin e një kulture gjithnjë e më njerëzore. Në këtë moment të historisë, besoj se kjo nuk është vetëm një ëndër, por një domosdoshmëri, ka thënë regjizori Martin Scorsese.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria Carey Mulligan ka reflektuar për rrugtimin e saj drejt famës, duke pranuar se ka arritur më shumë se sa kishte pritur në fillim të karrierës. 40-vjeçarja ka zbuluar se në rininë e saj ishte refuzuar nga disa prej shkollave më prestigjioze të aktrimit në Britani, si Royal Academy of Dramatic Art, Goody Hall School of Music and Drama dhe London Academy of Music and Dramatic Arts. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi që të ndërtonte një karrierë të suksesshme. Ajo pati një nga rolet e para të rëndësishme në mesin e viteve 2000, ku luajti për krah aktores Keira Knightley dhe Matthew McFadden në filmin Pride and Prejudice. Mulligan ka zbuluar gjithashtu se aktoria Nicole Kidman ka qenë frymëzim i madh për të, sidomos për filmin Promising Young Woman.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, di se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

0: të jafë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirëpresim në Levis.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024 më kam marr malli për 1994.

ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po më ndodh mua. Aq që urrej, po e

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uj rrugove, e pifshi për shnetë.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%.

0: 0000.
1: Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes Kredi

0: deri në 25 mijë.
1: Merr kredi biznesi deri në 25 mijë euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
4: Hello,
5: you.
4: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
4: Light my fire.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit kanë filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha si thoni, jam i mirë?

ka mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetëm unë? Club FM, Kabe Radion.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më shishme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futet

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: Tre mënyrat më të shpejta të komunikimit. Telefoni, televizori, tregoj gruas. Nëse ju duhet akoma më i shpejt, thuaj gruas, mos i tregoj njeriu. Club FM.
1: Kap radio!

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
4: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
3: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
4: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
3: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në

0: Gjilan.
1: Ju mirpresim në Levis.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hyn në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do të detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta vendosin vet baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë së mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen.
8: High Tech Time.
10: Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paketë më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materiale të reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet të fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km/h në 10.7 sekonda, por efikasiteti është mbreslënës.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke mund ty?
8: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse rëndë, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
12: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka për radio.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0818-230-000. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
6: Hello, I love you.
5: Hello, I love you.
6: Come on and light my fire.
5: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Sa po mbarova një libër me 421 faqe. Janë koxha faqe për të ngjyrosur.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

të verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

0: Ora 15:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtët janë për pastetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
6: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
5: Oferta vlen vetëm për 4 ditë, nga 23 deri më 26 maj.
6: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
5: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
6: Ju mirëpresim në Levis.
7: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: hajdeni dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
7: Volunteer to play the fool.
5: Number 4.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, wonderful.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akoma?

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca.

0: të nesërmën së bashku.
1: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13
7: dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
8: Çfarë ka? Kjo është

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik, dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe biciklet në vandë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbëritën Durrës, i abitur pyeta veten:
1: "Çun e Durrës? Për ku isha në Insur, more?"
0: Club FM

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
6: Hello, I love
0: Hello,
6: you.
0: Hello, I love you.
6: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: që do të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
3: kishte me ty. Se të dhe o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: me të make sense as mua. O lezër,
2: veri o në
5: Yes,
2: hop,
5: yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
8: Regjizori legjendar Martin Scorsese pritet të prezantojë një projekt të ri filmik në nder të Papa Franciskut me një shfaqje private.

0: Atë në Vatikan duke shënuar një vjetorin e vdekjes së tij. Projekti filmik i titulluar Aldeas: The Final Dream of Pope Francis vjen pikërisht një vit pas ndarjes nga jeta të papës, i cili ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Projekti i Scorsese, i mbështetur nga organizata globale katolike Scolas Occurrentes, themeluar nga Papa Francesku, përfshin pamje të xhiruara në vende të ndryshme të botës dhe përmban atë që konsiderohet si dëshmia e fundit e regjistruar e papës. A i nderon kujtimin e ti duke mishëruar frymën e shërbesës e ti dhe ëndrën e ti për krijimin e një kulture, gjithnjë e më njerëzore. Në këtë moment të historisë, besoj se kjo nuk është vetëm një ëndër, por një domosdoshmëri, ka thënë regjizori Martin Scorsese.
1: Club goes to Hollywood.
0: Aktoria Carey Mulligan ka reflektuar për rrugtimin e saj drejt famës, duke pranuar se ka arritur më shumë se sa kishte pritur në fillim të karrierës. 40-vjeçaria ka zbuluar se në rinin e saj ishte refuzuar nga disa prej shkollave më prestigjioze të aktrimit në Britani, si Royal Academy of Dramatic Art, Goody Hall School of Music and Drama dhe London Academy of Music and Dramatic Art. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi që të ndërtonte një karrierë të suksesshme. Ajo pati një nga rolet e para të rëndësishme në mesin e viteve 2000, ku luajti për krah aktores Keira Knightley dhe Matthew McFadden në filmin Pride and Prejudice. Mulligan ka zbuluar gjithashtu se aktoria Nicole Kidman ka qenë frymëzim i madh për të, sidomos për filmin Promising Young Woman.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM, ka për radion.

mos jam gjumash. Ora 6 fix në krevat mbyll syt 5 minuta dhe kur jap, ora 7 pa një qarek. Ora 1:30 në punë, mbyll syt 5 minuta, i hap.

dit weten, çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Nancy, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: Pet Online. Google, unë gjejtë shto gjë. Facebook, unë njovë gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu e, ja u hoqja kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bodë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.

0: nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vitit lojë. Vogë merr vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levi,

0: rënë. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E dija të ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
6: Number 5.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
8: Volunteer to play the fool.
6: Number 4.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hyn në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do të detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta vendosin vet baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen.
2: High Tech Time.
0: Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paket më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materiale të reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet të fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km/h në 10.7 sekonda, por efikasiteti është mbreslënës.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e par, Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Kur po shikoja Fast and Furious, zbulova një gjë. Shpejtësia e madhe me makinë shkakton rënje të flokut. Nuk ki numroja do.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikserë, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
8: Hello, I love
7: Hello,
8: you.
7: I love you.
8: Come on and light my fire.
7: Light my fire.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rrim gjithë jetën. Club FM, Kaper Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e pestë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
5: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e katërt, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Bank Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 160

0: 4.8 kilometra, u përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Dhe radion, kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni.

Unë ditë ndërtoj marrë dhënje me e prorët, më tha dje kolegu i punës, jasë ju drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lotë të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
1: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Shelter for a while from the pain and the phony smiles.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla,
6: a e ti sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
5: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
8: Pu sa rëndja i gi, ajo është motër, apo jo vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rëndë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
10: One night, who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy Boogie.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunim.

radion kombëtare Club FM. Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hynë në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta vendosojnë vet baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë së mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen. High Tech Time. Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paketë më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materialet e reja të kabinës, plus përmirësime në sisteme të fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km/h në 10.7 sekonda. Por efikasiteti është mbreslënës. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech Time. Club FM, kape radion.

fundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë, më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpim.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
0: Klape.

di se thot komshiu im përçunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM. A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme? Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është gënjë?

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 2 minuta.
1: A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thot që kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, ka

muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, kape radio. Oh!

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

Tu jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, por zemrat bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kapi libra.